0: yangu yuko juu hune ndambo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Yeye mkazanga ne mamba wanga wanesa shuna ndira sapa mwendo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mama nanga anza kunenda kuganyo yuko juu hune ndambo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Yeye mkazanga ne mezi kumi na miwiri tambia mbondo ibazi.
1: Yayani yayani yayani.
0: Yayani yayani yayani. Mama nanga na manze.
1: Yayani yayani
0: yayani. Yayani.
1: Yayani yayani yayani.
0: Ni makuada Lorenzo notrare de Villa Fondicaia.